0: mientras despiertas a los chamacos por tercera vez, escucha el recalentado con DJ Sagitario.
1: Hola, cliente del Distrito del Agua del Valle de Las Vegas. ¿Tienes una fuga y quieres enterarte más rápido? Regístrate en mi cuenta en lbwd.com para recibir alertas sobre tu consumo de agua. Además, podrías ganar boletos para juegos, entradas a Springs Preserve y otros premios increíbles de tus equipos deportivos favoritos. ¿Ya tienes cuenta? Verifica que tu información esté actualizada y automáticamente participas. Hazlo hoy en lbwd.com. LBWD es una entidad pública no lucrativa.
2: Vegas, prepárate para morir de la risa.
3: ¿Cómo les va? Soy Bárbara Torres.
2: Sí, la inigualable Bárbara Torres, excelsa de la familia Peluche, llega con la comedia teatral del año. Menopausia, qué drama, la culpa es de las hormonas.
3: A que se vengan a reír conmigo en Menopausia, la culpa es de las hormonas.
2: Una sola fecha, dos funciones, 6 y 8, 15. Viernes 14 de agosto en el Winchester Dondero Cultura Center de Las Vegas, Nevada.
3: Obvio, la culpa siempre es de las hormonas.
2: Boletos en teatroenespañol.com.
3: Los espero.
2: No te lo pierdas.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
5: T-Mobile presenta Nada. Por primera vez, llévate un teléfono nuevo hoy sin pagar nada.
6: ¿Qué dijo?
5: Dije nada.
7: ¿Cómo así que dijiste nada?
5: Exactamente. Ve a T-Mobile y paga $0 hoy.
6: ¿Y te llevas un teléfono nuevo como si nada?
5: Tal cual. Hoy recibes algo por nada. Por primera vez, cámbiate a T-Mobile y no pagas nada hoy. Ni impuestos, ni cargos o el teléfono. $0 hoy. Hay 250 razones para elegir T-Mobile. Nada que te detenga. En dispositivos elegibles con buena calificación crediticia, plan y contrato de financiamiento de 36 meses.
8: Mi servicio de medio tiempo en la Guardia Nacional del Ejército hace posible que esté presente para la comunidad a la que llamo hogar. Soy un mejor vecino porque mi servicio me ha enseñado a entender lo importante que es ser miembro de un equipo. Mi servicio en la Guardia Nacional del Ejército me permite mantener a salvo de amenazas a mi comunidad, a nuestro país y a quienes me importan. Visita nationalguard.com para saber cómo puedes vivir, trabajar y servir medio tiempo cerca de tu comunidad.
9: Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en el estado de Nevada. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Nevada y esta estación.